a se singa mo ta māma ti nā mātutua, o lo o whāta o tō lia ma tau sia ele ngatei ta tonu o mauta ma lawa, a o ta tonu fō i o whale ma ima whale o lo o tau sia e ta ngata mātutua. A lo whaanga mo o tōu le nei tai au fōu, mai le tātou pol kalama le nei o le apātu, mai le itu lai lima, se ia pā ia le itu lai ono. Alofaanga mo te māma tina, o uso ma tua whaafine o loo iei te tonu o le to ese. Mana tua fai o tau le tātou pol kalama le nei, o le neitai au fau, o le pol kalama, o le apātu, mo moli atu alofaanga mo o tau, ile nei fai tai au. Le ngate le nā, e mo moli atu alofaanga whaapitoa, i susunga i whaafianga mo lātou falitua, e le ngata i ate i lātou tu tonu o Wellingtone, a o whafo atu o Wellingtone mo nanu utuha oi, ma so se mea e o tu eile tātou whaasalalaunga, mo moli atu alofaanga o tātou pol kalamale nei mo outou, pese mā sani mai le tātou au whai pese leo lapata inga, mo moli atu ai alofaanga, mō outou ina nei fo i tai au.

o le nā sāra tū whaafunga mai I le pese mātangu fia le nā mai le owhai pese Samoan Gospel Herald po mai le akale si aso fitu o le toia fia mai mai tutonu o Hawaii. O nai whautuanga pupu'u ia mo le mamalu o le tātou atunu'u o wane ingalo ia te outou pe awhi te tuua lo lawa po lo maota I se teimi o le aso po o se teimi fo I e te alu ese eimo ese lo dou aina o wane ingalo na loka o tātou fale loka tātou tāwale va ai ape whai o lo I lunga o tāwale ia matua I loka ia mau Ile a pōna pōlea sa maitawina ai e tele I lātou o loo whaia le ngā luenga le nei o le lima tāngo ese ua le ngata I tutonu o whale a le ua whaasolo solo mai ave a pe whaima mea whai ngā luenga a ta ngata I tutonu o ta avale na ono toe whaamanatu awane I ngalo I ate I tātou o na tātou mata I tū I vaenga umanei o loo tau soi fua ma o wola I se teimi ua leto e ke ala isi tangata e alue au mai ia mea tō tino ala isi tangata ia aua lana I ngalo ele ngata o le loka o le fale ia I mau ese aua le ngalo o na ta pēle o ngā umu ta pē mea fo I o loo jaja I telefoni ia ma laptops a wā a whai le ta pē e na o na se I e ta atia I lunga ole kapeta ia e ia ise fale tono e tupuai ina ne I mūlo maota ma lo lawa pe a whai I le teimi e te toi fo I atuai ia e one ingalo ole tātou polo kalama lava le nei mai le itulai lima se I pā ia le itulai ono I tai ao o aso sāta I tasi a usi mai lau wha fonga le pese le nei e wha umai nā atuai le tautua ole nei fo I tai ao

Ia e fia lita au sa mua e toe sa utulua atu le whaafila inga singa toe ina amsoe ilo uto umamalu. Ia ilo uto umaleifua mai ma tātou ala fai mai whanunga le lei ile nei fuitai au fau. Vi ia le tua ino nāanga le lei, ia le fau ua toe whaapopo le nei asu fau ilo

to soy fua ma so ne yola ya won fai ona ta to to ta pa ifo i rungo peul e ya la ile ta to po kalamile nei ole mam la maola e pe ona to tua toile kan si as fitu a le to fi mai Wellington Samoa i por rua e la lute te ingal sumo le fafinga inga pasta Henry ungo po ya mosile kan si a faftayantu ele talia fi fi i mauta mlawa ole tātou pōka lamele nei, ole māmula maula e pei ona masani ai i tāi awa sāte tasi. Ia, o mna tole, teim tāu fōk nei tātou te whārongo longo ai, ia e se upu whamalosi mai fiong pa i ale tua, ia e ta imu ai fōk ila tātou maafutanga, man tātou sabalinga le ngātou ni asu i whaibam tiute fi au mga luenga i maisi fōk i nisi alo whenga ima sauninga ma tāpō inga i manu manu, ia aolo tātou Sabalinga whaalenganga, ena ia whapena ona tō matau ina hai i tātou. Nā tūlea ni tāi au lea au whaia le tatanu, ia ona tātou whasoa i lea i se upumwai fionpa i ale tua. Lo mātou tua, mātou whaafitei lo wāanga le lei, na ni fwui tāi au fau, e whafangu fwotu soi fua male olo lo unu uma utangata, o mātou ala whai mai whanunga le lei mai a te oe. Whaftail mo tiolo mātu wola au tō whāma mo moela au whānau. Ia lele ie whaftail in ies fau. Ia waya whaupopo ilo mātu wola. Ia wala whae mai mātu ni munuia. Ia fo ile vi inga ia ante oe. Mātu sa au ni te tala i o fionga ma mātu whaano longo ilo fina ngalo ni tai au. Tau iena ia so soani mai lo wanganga pa ie whaangale au ona vai vai ma le whaatau waa. Ia e ala vaa ilo fina ngalo, mātou whaalongo ilo feta lai mai, whaamnia il whaafonga lau watino ni nei taia, whaamnia ilo fionga ona oisu o mātou te talo mwala au tuai. Amen. Maua se fe au mo tātou me le fiong ia le tua, tusi o teto nome, alo nam ta upus fulu. Te mana au tātou te whiawhitau ina mai le whai upos fulu se ia whapau mai le whai upos fumalwha. Tusi o te tonome alo lam tā upos fulu. Te mana au tātou te whaitau ina mai le whai upo es fulu se ia whapau le whai upo es fumalwha o ina ole a mau mai aise manatu mo tātou. Whafunga mai e le whaitau ina o fiong ia le tua. Na o yei pea i le maunga i ao e whaanga fulu, ma po e whaanga fulu. E pe o aso mua mua, na whaafafonga mai ova e a teao i ona po ia foi. E le ua le fina ngalo i ova e wha uma i a te oe. O na fetalai mai le o i ova e a teao. Tu ia ilunga, e na e alu ia e mua mua i le nuu. Ia lātou o atu, ia whai mo lātou le nuu na outou tō ai o lātou tamā. E fōa i atu i ate lātou. Ai po sumale lua. O le nei, isa rā e lue. Se ase me fina ngalu ia i o walo o tua i ate oe. Nā ona ia e matau ia i o walo o tua. Ina ia e savali o nala umalaba. Ma ia e lofa antu i ate ia. Ma ia e au auna ia e opa loo tua ma loo loto a tua ma loo wanganga a tua. Ina ia e tau susi polo inga i opa ma ana tu la fono. O te whai atuai ia te oe ia sonei. La ia manui ai oe. Fauta, o ia e opa loo tua le langi ma le langi o langi. O le lalo langi foi ma mea umalava o iai. Ia whaunia mai le tua e alaru tātou whaitau ia na fiong pa ia ma ia tū maua pe a te ia lona vi inga e whaavau. Ma wale tātou ma tua se fe au whaamalosi mo tātou i le tusi sao tātou whaitau ina le whaipa sumale lua ma le seful mal tolu. E whaapea lona whaitau ina o le tātou ma tua o le nei. Isa rā e lue. Se ase me e fina ngalo e iowa lo o tua i a te oe. Nā ona ia e matau ia i owa loo tua. Ina ia e savali i o nāla umalawa. Ma ia lofantu ia te ia. Ma ia e au auna ia i owa loo tua, ma lo loto atua, ma lo wanganga atua. Ina ia e tau susi polo inga i owa, ma ana tu la fono, o te whai atua ia te oe ia sonei. Ina ia manui ai oe. Ole atuanga lea ole matua.

le tātou fe au whamalosi o le nei tai au. Ai o whautu ina se manatu pōpō ma se fe au pōpō mo tātou se autu e whapea. E manuia le whaia le finangalo o le tua. E manuia le whaia le finangalo o le tua. O le mtaupule se fulu o le tusi o teoteo nome. O loo antangi a ele wha atonunga le tua ea mose. Ina ia toi fausia pe toi taina maini papa maa se lua. E pe ona iai papa maa mua mua lea na wha leanga ina ona ole le fio fio ola na auna o mose ele le usustai ole no. Fina ngalo le tua ina ia toi tusi a i lana tu la fono. E pe ona iai mua mua. Ato ai mal fatununga le tu e amose ia fausia se ato la au. E tu ina yai le tu la fono. Na ustai mose ma falongo il fatununga le tua. Aina wauti arona na suitu langa le olona atalei. O elia saro e fai mausitau langa ile nuu o Israelu i luma o le tua. Peita i fai maile famtalanga le tuus po ia na fau vale le nuu o Israelu. Malato le tau sisi poloa inga matula fono le tua. Ona famaile o lea o le famtalanga le tuus po ia ona fesili lea o mose i le nuu o Israelu e pei o le mau male matua o le tatu fe au i le tau nei. E amate i le fesili e fapea Israelu e. Se ase me e fina ngalo ai o valo o tua i ato e. Se ase me e fina ngalo ai o valo o tua i ato e. Mai lima ni mai moanga papu lawa o te fia te ta iai i alau whaafong anga ma le tātou whaalongo ili tāo nei mai sau tonu lawa ili tusi sau tātou whaitau ina po o le tātou matua ili tāo nei mua mua. Nisi nei o vaenga na fina ngano le tua ia mo se tau le nu o Israelu mua mua. Ia e matau ia iowa lowa tua lua ia e savali i o nahala umalawa tolu. Ia e alofantu ia iowa lowa tua. Fa ia e au auna ia iowa lowa tua. Malau loto atoa, malau anganga atoa, malau malosi atoa, malelona lima. Ia e tausiusi i polo inga a iowa. Fa mai ina ia manuia ai oe Israel. Taua ia mai moanga nei fa mai lana vanga mua mua. Ia e matau ia iowa lowa tua. Ole upu matau i le tua. Ole o whaaliliu mai le upu whaapertania fear God. Ole upu fia e sau ai le upu whaasamo le fefe. Ole ona winga ea e te tau ona fefe le tangata i le tua. Io e peitai wo e le hai e le ole fefe ona o whaape sau a le tua. Pe le alofa fo i le tua e le hai. A e au ona fefe ma matau le tangata ia whaia la me tonua le tua, ia whaia me umetusa ma le finangalo le tua, a e le o le whaio le angsala ma soli le tu la fono a le tua. Ma e au ona hawa ma whaaloalo ma mingao ma ana ma matau le tangata i le tua, e pei o le nuu o Israelu, fa maina matua fefe ma matau i le sili sili ese ma le matau tia o le tua. E te mau el famtalanga le tusi o esoto alam tau pe lu sfulu ma le sfu ma le valu. Fama el famtalanga le tusi pa ia wailoa ele no umalava le faititili ma le wila. Ma le te alili o le pu, ma le maunga ua pusa o na fefefe lea o le nuu ua ngatete lava ila atou ma tutu ma mau antu. Mai tau mai wawe ma le faafunga anga saa mole ni tae au maana ia le mai moanga. Ma le vaenga matautia ua iloa ele nuu o Israelu, le sili sili ese o le tua. Walato fape mai a mose, ia sau oe tautala mai a te imatou. Mato te faalongo iai, ai aua le fetala mai le tua ya te imatou, ne o mato woti. Le tua matautia ma le sili sili ese leena vaa ia le nuu, na fefefe iai Israelu peitai, fai mai le famtalanga le tuuspo ia. Na fulitua le nuu, na fau vale, le nuu ia Yehova. O na fai leo le famtalanga a le tua ia mose mose tu ia ilunga. Tu ilunga maluifo ia ile nuu, a wawo o mai ala tu wansala yo luma.